Nchoni mango da fonono ndiki luka na wabi Afrika laso kwa singa chia luchi na nduchi ndo kwa enama. Enama ki oko chakuta ndo kwa susi ya kina kondro chibi Afrika siya kifaye na laso wake gawa kusala chilita. Yeki inga tambela ngochi ndo kwa ti enama na yati kwa singa so na pika ngo wapata la ti Bolivis Masambaye na Bernal Kunga basi wake kuta waenda chulu. Na yati kuseka pati kwa singa niki kiri na nduchi kuta gwingo lingo ti a magistrati chibi Afrika so abagi na lango bala kwa nandono usho ti jeti jesu yeke dam. Yeki gwela kwe na yati otaka pati kwa singa ti chimuzi na ndo tereti formasyon cha magistrati kwa kenduru tereti inga ukoko.

Mbunga balako na penze ni baloku na ndoni yako kwa singa Galite ya mozoko, chila paso suwa unzi ton suwa wakefa de 100% musique Sole kiransi ya mupe koni na ye martinye wude Na chitambla chikusara na mbagi chibwara lopika mozoko Lopika patara na wapika nga mozoko soke na mbagi nika son zos Na unzi ton suwa wikir na tidafono nde kiluka na tistudio a Na ti agerati ya mozoko na kodro tibe Afrika geosi na kodro wandela grisa pepkala kimaika ibarala mingi mingi Sisi chiputu mbagi ti Amerika na Oceani na Afrika Fondement de Kiluka et Kila Kwendruna, la Nando Banda Terre, la www.radiondekiluka.org. À la fin, on passe au City Maï, à la Mapendre, mon Zokonaï.

0: Yereti monzo kona ke okona digba. Bongani alimbiton swa wetere singila mingi na la Christe Chanel de mango agati gunala na yate useka patia kwa singa chida funo nonde kiluka ibarala.
1: Ibarala Jefferson Zigaraba, ibarala sukwa kimande kiluka. Mbine yesu fadela zina dafano na nimbi asinango yesu.
0: Bon voilà la gao swa la retenu irsoufle talen batia zo ema ikazo la.
1: Kana yena pase.
0: Paske la doa sa kwa la yi.
1: Kana yiga sa kwa la.
0: Bon voilà.
1: Kaso kwa sa kwa ti kodo na pikok bakba kaswa.
0: Ah bon. Ah. Aide di tena yungu anjuni pupo.
1: Te yungu anjuni pupo angungu arete di tenga ikitia.
0: Azo ti, azo swa ema ya pichinga kwa singa swa la gana yi.
1: Iga alege cha penda kapacha mozakola swa kenda inga la po somiti tena yi kipika patara toa yin la si kwa ti kodo aki avanse paske iba puza anzo ba na yanga chile gina jile akizia zende epi osi apendra mozo kwa kenda peko ti beko mbite inala ingbiki gwande ti sina munga osho ti peko ti beko mbite penzine baloku landone oku si kapana ke gwe na ti mamba kwa chami na ita
0: itene nzoni kapati kwa singa nala
1: lango ti la swa yapu nala jes
0: singila.

0: dana yalo ke ibaralao.
1: Merci ko ibarala zingi
0: miki. Ere chan la ke dana na mbege ti yalo ke. Dana di sowa.
1: Dan ti yalo ke la.
0: Dan. Ibam tala tene dana.
1: Dana yalo ke la.
0: Ok, na mbege ti yalo ke kato e dan.
1: Yalo ke sawa wa imbere ina. Tan gugwa hu gule wati mala ya ke zu.
0: Kala so ke la poso wa ifo zenge na becha zoa.
1: Prema igales ke yaga.
0: E para essa quatinha que aí que sou aí.
1: Já quatinha puxei que eu já li que ela não vai ter que lugar que ela não tá na ficha.
0: Ela fanga ya mani na mama na limbi ani lama.
1: Tá pende pende do que eu ia aqui na ela que lá posso lá ver que ela mais se prepara lá de.
0: Tá lá, tem que engatar na jere que tu vai puxar.
1: Lema. E tu cantei na ra, já está o que tu vara lá que tu ameri que eu já está o que tu vara lá cá.
0: Que na ida pé, ela viga anduzo cotan de que tu já moa gani ge chegege. Ok, bonne journée.
1: Merci, merci. Merci à la campagne.
0: Merci. Ibarra là.
2: Oui, tonton.
0: C'est la Irena Isoa.
2: Il y a Wilfried dans mon compte du balai.
0: Wilfried dans mon compte du balai. Résultat la carte bon, c'est la Grégando WhatsApp. So. Ok, alors, tu es au Betty à Kinanga, tu es au Fini, quand tu es au Bé Afrique, tu es au Singatin de Keluka.
2: Nazo total anjere mingina yati ando so
0: ayo
2: zumpe gudanji mo shop
0: la so la poso e
2: ay total manga ina ka kiki ya ola di total la kisa
0: la ko pa yo ala poso tala ini ya zaina dimanche demain
2: di leketem di ko na tup na apre midi bitch na dikeke total na
0: Kwenye matanga jema eglise nika?
2: Matanga daba jema la matanga.
0: Matanga chini ya mungo kamba?
2: Yes, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k